0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat tonin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatne nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan sab

0: Kinanipun kinaryo kangge Pandhaya Suwara menika nganti kalian garwanipun. Mameraken dateng panjenengan Rama Bigulun monggo dipun nikahaken Rama.
1: Lir sabating sun tumiling

0: aturipun rokok poro menika leres menapa mboten perkawis ingkang nukulaken gara-gara wonten ing kayangan menika adi.
1: Sedaya menika mboten wonten ingkang trep kakang amargi kayangan anggenipun ketaman gara-gara sanes dayanipun titangken genturaken topo dering pinangeringan kanugrahan sarta basa kenging mboten kawranganan menika sanes kakang
0: sanes lajeng dayanipun menapa adi guru
1: tita mercapa dening nedya ngrangsang kawibawan kalian dewa ing kayangan
0: kalenjong kalenjong marudaya kanggo kendhat ngewong kulon ngiri karang jati kidul gombong genoh ngewong coy ngarjo pai adi guru
1: inggih
0: tayane pun tita mercapa dening nedya ngrangsang kawibawan lajeng tita kasebat menika sinten nadi rayuki monggo dipun tikaken dewa Allah adi guru

0: sabar, kula atur sabar. Nek mboten sabar, mboten syukur. Mulane mengelinge wong urip kudu sing sabar lan rarimo. Jumbuh kalian sengganipun waranggono ingkang katembe nadi guru. Dipun komandangaken. Sabar ingkang kados pundi. Adi guru menika sampun gampil anggenipun matrapaken pidana dhateng Tita Mercapada ingkang dereng cetha kalepatanipun. Dipun bobot dipun timbang menika sampun trep menapa dereng kalepatanipun. Ngatasi Gatut Kaca menika mesanggra wonten ing lengkeng Arga Kelasa. Dipun watani kayangan selo kenteng wewangunan-wewangunan dipun samyangken kan wewangunan kayangan. Menika sejatosipun Gatut Kaca mboten badhe ngrangsang kawibawan mboten niku guru. Mboten ngrangsang kawibawan kakang kenging menapa. Ngagenipun Gatut Kaca menika kondangipun tiyang kathah guru nila kanca. Menika namung dapur ngengetaken kalian janjinipun adi guru tuk nalikanipun kali dosa warsa kepungkur 20 tahun kepungkur gampilipun kali dosa warsa mungkin tukang sone bingung 20 tahun kepungkur adi guru nalikanipun kayangan menika nampir retu saking negari Giling Wesi Ki Prabu Pracuna Patidegya Kala Sekepu Ngayu kalian Petari Suprapa Dewa menika dipun damel geger kalian Prabu Pracuna Degya Kala Sekepu teman para Jawata menika mboten wantun keng monggo pulih tanding kalian kridane prajurit saking negari Sabrang Giriwengsi nggih sabrang pringgondani kasebat Dewa menika nyroyo dhateng Tita Mercapada Nyaroyo dateng umat Mercapada mboten wonten kali tiga ing dados jagoning dewa sinten adi Kang wayah jabang tetuku inggih Gatut Kaca nah Kang wayah jabang tetuku inggih Gatut Kaca sampunipun jabang tetuku dipun kethok pusripun saking bing-bingipun tematipun ingkang wonten ing kayangan dipun jebor wonten ing kawat candra dimuka Tiwori gamaning para Jawata gaweane Mpu Paramadi. Mulane dikondangake Gatut Kaca tote kawat, balunge wesi, kulite tembaga, telapakane gencing dengkule pacul, idepe kawat mendrat. Angobe mawon LPG. KTP mawon aspal. Saking setine. Menawi itu menika Gatut Kaca geni mangunipun lengah tanah iku ketinggal Gatut Kaca sekti mandraguna ingkang damel menika para Jawata lan adi guru menika kagungan pangandikan ora ketang sekadang sapenginang mung saged yaring tatit yen to satru iki bisa ngunah antara murkane Prabu Pracuna Miwati Kyo Kolo Sekepu bakal disembah poro Jawata dan iku wini sudoing kayangan jonggering saloko sinembah poro Jawata kamongko warso tambah warso tambah tahun adi guru meniko lali dateng janji meniko datos Gatut Kaca wontening lengkenging Arga Kelasa meniko ngengetaken dateng dewa muri kengetan kalian janji nipun ning menawi adi guru meniko lali kalian janji Kamangka ajining diri saking nopo saking lati ajining salira saking busana wong yen kepengin urip kajen keringan ngendikane kudu kena diugemi ning wong yen ngendikane ora kena diugemi jenengane manclamen cle ya siji kewan kebone kebo kena digandhuli dandunge menungso menapanipun menungso niku ngendikane napa mali dewa kinaryo kangge patuladan tumrape umat Mercapada lah yen sing dhuwuran omonge ora kena dicekel apa maning wong isoran lah niku yen para dewane mawon pun ketinggal reget wonten ngandhap kita diruntah awit ledok ilining tirta gumantung saking inggil nek saking inggil pun bening-bening dugi tengah nggih kala mangsanipun bening saya-saya dugi ngandhap wonten ing Tegal Pekawisan dadosaken subur makmur ning menawi saking inggil pun diubek-ubek pamane ngger duite wis sentong. Toke ngandem mung kare nglacis, entene nggih mung tandur napa entene. Dipun tanjakan kalian pembangunan boten saged awit talange talang teles teles teles teles teles.
1: Boten enten ngerambungan ibu niku.
0: Boten wonten kayangan, boten enten rombongan nggih kaya niku. Rombongan niku ajeng saya nggih wonten inggil-inggil, ajeng boten nggih wonten inggil. Tapi sing nang dhuwur senengane ndawer apa maning sing nang isor. Napa mali bangsa ning joki? Menawi wonten nginggil ketinggal resik, lajeng mboten ate kaken pola. Napa mali nyawang nopo-nopo sampun datang kenggo mring sedaya panggudo. Iki wonten ngandhap kados suki nggih ati-ati. Ning menawi wonten nginggil pun senenge larak lirik, brengkunung lah ngisorane. Men mumpung sing wedon melu teko omong namen murung. Ngesuk balik paduk.
1: Niko teng mriku.
0: Ning menawi niku Bathara Lison boten-boten niku.
1: Dewa ingkang resik
0: ngantos alus.
1: Boten enten tepake. Yen pangapunten dhateng garwanipun menika namung gegojengan kemulo ingkang estunipun boten-boten. Nanging kakang ingkang kagungan panguwas tunggal wonten kayangan menika kula menapa panjenengan?
0: Nipun.
1: Ingkang kagungan panguwas wonten kayangan menika kula menapa panjenengan?
0: Lagi Adi Guru. Ning sinaosa Adi Guru menika duweni wenang ora kena tumindake sewenang-wenang.
1: Sinaosa kagungan panguwasa mboten kena tumindak kumawasa. Kagangan

0: Waduh menika sarujuk nggih monggo menawi Gatotkaca badhe kula sendal mayang mboten inggih nyumanggaken kakang Purbawasis ingkang kagungan menika ulun. Menawi paduka menika mboten nyarujuki ulun paringi kamardikan tetep manggen wonten kayangan nggih monggo mboten nggih kula aturi jengkar saking kayangan suduk pangudal-udal mangke jawata-jawata ingkang kepengin genteni klungguhanipun kakangan Neko putra menika langkung kathah malah langkung pinter kakang.
1: Nah niki teng mriki. Nolak alus-alusan. Ora manut jebol saka rombongan dewa. Lah niki teng mriki. Sing jenenge pemimpin ora kena nggo contong iki kaya niki. Sapa sing ora manut dijebol.
0: Pirang boro nulodo karo iki kajine Pak Warto sing kagungan gamelan kali salak. Ana rombongan kaken pola ya mung diampet malah bayarane dimbuhi. Mulane kae bisa mengentaskan kemiskinan tur kuli-kuline kuwi luwih saka 30. Kena kanggo patuladan gamelane ya wis anyar. Ana patang setel. Tur najan sugih ora kaken pola. Sing kena nggo contoki ning kono. Biasane wong angger sugih pikirane ngalih, wong wetenge ngelih ya pikirane ngalih. Ana maning sing sugih bisa mlarat kesrimpet apa tapi niki sing abot. Tapi sinden niki sing abot. Ning menawi piyambakipun mboten adi guru kang kangge baduladan. Ning menawi adi guru menika kados mekaten ingkang dados semarengipun. Kula namung badhe nontoni kewala. Tunggak waru mboten melu-melu, tunggak dadap mboten badhe melu garap. Monggo. Sapa sing seneng lagu cidro ing kono wagyune sirna petik ketitik kala ketara kula terima nonton kemawon adi guru.

0: wilahing awi geno Yayi Bathari kene-kene Yayi Bathari Durga menawa jeneng kita bakal mung gawono ngayangan ora-orane jeneng ulun pasang Giri Tulasareng
1: kok iki nyuwun tambah tangis.

0: Wong wilahe ngawigena mastuna mo sidhep. Yayi Bathari padha kanthi harjo piswane jeneng kita Yayi Bathari Durga.
1: Ing sukma mutikaning jagat raya Dewaya Bathara jagat pramudita. Nembe pangestripun Kakang Pikulun. Menipun ingkang rayi mboten mangke pambengan setunggal menapa. Yang parang ingkang rayi kula ngaturaken sembah pangapunten nggih Kakang Pikulun.
0: Banget panari mulun ora lewat pujo puji pangestune ulun kita tampa nono Yayi Bathari.
1: Inggih kula tampi kula pun dadosaken jejimat Kang Mas Pikulun.
2: Nah, galenjong warudoyong.
1: Ah, si cilik denong enong.
2: Kali jode sopo sing gawe. Bathari Durga iki.
1: Inggih kakang Aneka kula ingkang suwan wonten ing ngarsanipun Kang Mas Pikulun.
2: Padha kanthi harjo piswane jeneng kita
1: Durga. Nami pangestunipun Kakang Narada mboten mangke pambengan. Pangabekti kula kanca nggih Kakang.
2: Iya banget panarimu ulun ora liwat pangestune ulun. Kita tampa nono.
1: Diage matur ana wigati apa wae.
2: Soane kayangan le macak ki. Busanane digawe feminim. Busana nganggo seragam sing kaya mengono banjur jane sih. Jaitan ki pirang-pirang nanging ngono salah sawijining perangan ing raga ingkang. Ketok-ketokake banjur lewedaan ki melok-melok nganti kaya jenang jamuren. Lebadari Durga ki nganggo bebengesan ki ketok abange ora lumrah kaya wong mangan pitik.
1: Dan menapa-menapa witing ingkang nami tiyang istri menawi badhe pinanggi kalian tiang jaler nanggi kantos mengaten rak Kakang Aneka. Ya kudu.
2: Dadi yen wong wedok ki wong ibrat-ibrot ki pancen wong lanang ki ora betah ning omah. Durga diake mau matur kalawan adik guru apa wigatine.
0: Durga apa wigatine jeneng kita swanono ngarsa ulun.
1: Ngeten nggih Kang Mas Pikulun. Inggih putra pun Dewasrani menika nangis kewala.
0: Dewasrani nangis banjur panangise Dewasrani iki nyuwun apa?
1: Mboten wonten kali tiga Kakang Pikulun. Nyumur pipile. Nampi pawartanipun mbok bakil kinanging ingkang sampun tumugi wonten ing Pasetran Gondo Mayit. Gadut kaca menika badhe dipun wini sudha wonten ing kayangan. Kanthi sarana ngembari kayangan, pramila ingkang putra pun Dewasrani menika ngantos sambat-sambat ngaroro ing atase putraning Bathari Durga sing patutan kalawan Bathara Guru wae ora disengake ngaluhur sinembah para Jawata. Kening apa Gadut kaca mung titah merca

0: wasrani rawi mboten bebeh bebeh bebeh kula badhe sae.
1: Nimas Bathari Aja.
0: Nah, iki nengene sing dene wong suki kesripet tapi iki yo nengene iki.
1: Lagi ora bener uripe malah ketekan wong wedok iki.
0: Iki patrape yang cara mercabodo iki wanita sing tuna susila iki genah-genah.
1: Anggon-anggonane sing kawistara
0: mamerake karo aurat.
1: Gondone ra ngerti sawang karo sapa-sapa. Brama. Pripun wongane kok?
0: Ya motivati.
1: Pripun wong?
0: Ramamu ki anggerane durga wis ora eling apa-apa.
1: Dewa padha pepandhen ning kayangan ora kelingan. Bundan dos kelangenanipun kok, Mbok.
0: Lah iya kelangenan iki kaya ngono.

Sengkoco menika wonten garwa ulun Nyai Bathari Durga Pramila. Pasrahaken monggo dipun bibaraken kakang ulun Nedya Kondur ing kahyangan Tinju Maya. Inggih. Prastawa dawuhipun nandhi ngono raka para kula nyuwun pamit madhal pasilan. Nanging mangke menawi Bathari Durga datang monggo kuliyo. Kebareng jeneng ulun dalah kakang nalika ingkang temedhak wonten ing arga kilasa. Kiras pantes seneng seni menopo gegayuhanipun Gatotkaca. Inggih. Mrene sampun katen kula namung nderek dawuhipun ati ngono. Rama, nuwun paring pangandika kowe ingkang kadosa pundi? Jeneng kita Yama Dewati, nuwun paring pangandika Rama. Bubarna kang padha gantung sembo lan kita penyarikan aja kaya bocah cilik.

0: Morning wani.
1: Wani. Ula apa bae nyung wani. Ora arep goroh. Ora wedi-wedian.
0: Ulane sanca luwu.
1: Berpe nyung mandan riko. Tekti dok nang umpetane bae ya.
0: Umpetane nang ndi?
1: Umpetane nang ngisor wit jeruk. Dipikir dhewek nyokot apa? Nyokot apa?
0: Aja sembu saru kowe.
1: Ora saru.
0: Merti saru wong ana ulasan seluwu kok umpetan nang isor wit jeruk.
1: Umpetan nang isor wit jeruk ulang dengenge karmane nyokote bathuk. Wong bathuk.
0: Oh, bathuk
1: bathuk isine. Wong bathuk dari nyokot apa? Kadung deler ora sida dicokot. Bathuk bathuk.
0: Iya batuk. Batuk mbok lisonnya
1: batuk. Iya bener.
0: Wis kok aja ngrembug kula, aku ora wedi karo lo. Tanggaku bakul lulu kok.
1: Tanggaku ki bakul lulu bulane ora wedi aku.
0: Sedeng kula dumung wae kate tugel ombe ning aku ora wedi kok. Ololo. Dadi meneh kali ana Antarjo nggih mboten wedi. Ora wedi. Ning sanggra Antarjane kala antasinane maju niki.
1: Sakti menika
0: kala niki mali duwe sungut. Sungute enten upase jenengane upas unta ngger-ngger nyungut dawani gedene wis keton meling-meling nggih mriku. Sungute aja medal.
1: Dereng mali angger wis anggenene maju.
0: Dadak piyadeke.
1: Sami kali kula.
0: Bagus, bagus e
1: persis kaya kula. Aja kan nggih sausap.
0: Suarane
1: pokoke mirip. Mung bedane larang karo murah. Mulane kula anggar mlaku jejer karo wis anggeni wong ngampendawan niku padha bingung. Ndhis sing sarawitan, ndhis sing wis anggeni. Persis kaya jambe ndhis sigar brak pokoke ya, Kang.
0: Iya ning sigar anu basa. Iku wis anggeni kok gedhe rumangsa temen ngene. Wis anggeni wetonan. Sanggen niku mana kaya kuwi ora mungkin. Gulune nekuk
1: ya genamen sejen.
0: Kuwi sanggen itu li bocah anteng ta jempolatane nglencas lho bocah kowe ritok lho. Raine borok-borok kuwi sanggen pun ampun dibukoni ritok ora kaya sanggen ora. Wis kok yen pancen kaya ngono.
1: Lho, kae kaya soal nipu kok. Oh, nipu kok. Singkir kok. Yo, cara, yo, cara.

0: aku nilosrani.
1: Nuwun bareng banganti ku ibu kula pun nilosrani.
0: Dewe iki tawon marang kabeh para tenaga ya kula. Dalarane opo? Perkulon Bathara Guru marang akeh yen Gatotkaca kudu disendal mayang. Mengko yen Gatotkaca temeking mati enggal enggal kang bakal wini sudo nang kayangan. Ya kadang mau taruna diwasrani.
1: Lajeng benjang menopo bedalipun eyang Ibu Bathari dawuh dhateng kula.
0: Wis colok lintang sambung ngobor mangato dina iki para tenawa supaya dibudhalake nggir. Sang Pati Sigro Anata Baris.

0: kadep ingkang rakon satring werdi seneng girati nonton sena
1: ya sena atmaja
0: mangono micil pangandikan imbal pangandikan
1: kakang nonton sena
0: ana apa dikini ya kok ngundang karo pun kakang ana papan kene iki ning apa
1: setan iki ana wigati perlu bakal tak aturake marang kowe ya kakang.

0: bingung rasane ngatine pun kakang digeni. Ini kakang Antaséna. Karepmu aku ora matur sini kakang Antaséna ya wis ngerti yen to Kang Mas Gatotkaca iku mau bakal ngembari kayangan Jonggring Saloka.
1: Yo pancen kakang Gatotkaca kuwi mau bakal ngembari kayangan cetane iki ora mung bakal muji hawa nafsu ora. Kumbar marang bondo ya ora nanging supaya dewane ning kayangan iki kelingan. Nalikane 20 taun kepungkur iki wis tau janji karo kakang Gatot. Ora ketang sekadang, ora ketang sak penginang, sagem jaring metro paribasane. Kakang Gatotkaca yen bisa ngunah nertu saka ing kayangan. Kengamu ana ing kayangan Prabu Pracuna Degya Kala Sekepu bakal wini sudo dening dewa sinembah para Jawata.
0: Iya, aku yo ora ngluputake karo kakang Gatotkaca ora. Nanging kakang kendening arga kelasa kang diwangun kaya kayangan Jonggring Saloka. Saiki iki ora mung pembangunane sing dikembari, ning dewane yo dikembari, kakang.
1: Dewane dikembari.
0: Yo, kakang Gatotkaca ngakune guru Nilakaca yo kaca guru dewa. Mengko kakang Antaséna supaya ngaku Bathara Sambhu. Wis geni Bathara penyarikane. Wah bolo dewa ki Bathara Brahmane. Anjur mawerku doro supaya tadi Bathara Bayu. Bathara Kama jayane ki Rama Janaka. Nanging widodarine jangkeping seketi kurang siji kok kakang.
1: Widodari jangkeping seketi kurang siji lanjur kepiye?
0: Saka ngendikane kakang Gatotkaca sing kinarya kanggo jangkeping widodari mau putri ingkang dilengleng.
1: Oh ingkang putri ingkang dilengleng kira wo Banowati to, Di?
0: Yo Banowati. Mengko diaturi mbok menawa wo Banowati kinarya kanggo jangkeping widodari, Kang.
1: Ayo bareng-bareng swanono. Kaputren kang dilengleng, Di.

0: tobat ban dapat mega.
1: Kula wonten paringan dawuh Gusti Ayu.
0: Napa kanggo nambani marang larane nganti ku aku dilipur yo mban.
1: Dipun lopur ing kados pundi?
0: Jan aku mau bengi ngimpi ketemu karo kang dadi jantung kramaku. Coba aku gawe no loro wuyung kinarya kanggo sarana nambani marang wuyung kumbang.
1: Nggih mengkin kula teng mbah Mas wontenipun Bukus Minarti kula. Kinten-kinten kados pundi? Niki Gusti Ayu Bukus.
2: Oh nggih.
1: Nyuwun dipun lipur.

0: ninggali dipun bawani nggih kenging kemawon
1: dipun bawani
0: nggih kula nyuwun kanthi sanget dhateng panjenengan monggo bungkus nano nano duwung bagus mawon nggih kenging lah

0: Ndadosaken kawigatosan, Bu Gus.
1: Dos pundi?
0: Dalu menika dipun siaraken langsung wonten Radio Cakram Mas FM Banyumas.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Kanthi ngaturaken sugeng dalu sugeng dhateng warga masyarakat Kali Salak ing kebasen mriki ing ngadicara menyongsong hari kemerdekaan RI ing kaping 26 taun. Menika radionipun gelombang siaran 97,2 MHz. Monggo Bu Gus.

0: kono ing penggali copo diaturi koncu meneng sisang gawe yo
1: tangge kenging ke mawon ning nari dateng para setresna niku pareng napa mboten
0: yo mesine yo diparengake wong lanang iki anti-anti kok yo
2: das pundi bapak ibu kepareng ngadek nggih
1: nggih pareng mawon
2: kersane pareng niki biyung ban
1: oh nggih nggih manggah kula aturi jemeneng panjenengan

0: kendang cebongipun dawepun estu loro wuyungipun. Sameneika setya tuhu mboten menapa-menapa jumbo kalian sepotipun.
1: Lah nggih jar kula wajeng loro wuyung tapi sepote setya tuhu niku biyung.
0: Mboten napa-napa wong kula niki TKD mboten ajeng hukum iki mboten luputan nggih mboten domahi.
1: Alah domahe nekat kok.

0: no ati aja kaget ya wo. Anta Sena sing suwan ana ngaputren kadilengleng wo.
1: Tobat. Loh kok malah Anta Sena sing suwan ana ngaputren kadilengleng padha ganti nanggar jongkir.
0: Nopo pangestune wo Banowati ora ana alangan najan Anta Sena ora bisa ngaturno sembah pangabekti ning sing gedhe pangapurane wa putri
1: ora dadi apa kulup pun mau wis nyumuru piyen to jeneng sura bisa nyembah marang sepadha bodho maton aja catat yang dadi atimu ya nggih
0: ya wa ban kepet mega kowe padha slamet langgi niki wilujeng ora ketang lemune kaya niki nggih lujeng darane daran tasena nggih lujeng kaya ngono mban taringo ake mau kok padha jogetan padha dangdutan ing taman sari kene ning apa lawang sederma kangge nglimpur lae panang nggih ngulang limpur mboten ditampi nggih pun apa sing awak mulak anjen daran tasena ramung ngriki enten apa Antasena tekan ki ana wigati apa kula wiwit maupun wakaya jajatan ati ora kepenak kaya momongi bocah cilik nang santuring jurang gruntalan meatiku nggih kene ya wa tegane Antasena minangkani apa kang dadi panyune Kakang Gatot supaya suwan ana ngaputren kadilengleng gandeng Kakang Garukaca ki arep ngembari kayangan dewane yo arep dijangkepi dimen kayangan ing antare Suralaya karo Mercapada ora ono bedane ning widodarne seketi kurang siji kinarya kanggo jangkeping widodari upamane iki tembung upama rak kena-kena wae wa putri Banowati tak aturi lumarap konong lengkeng argo kelosok kok kepareng apa ora
1: ing kono mengko Janaka rawuh ning kono ya pun wa manut tulung.
0: Oh iya. Dadi kersane wa putri kebareng diboyong ana Arga Kelasa ning yen Paman Arjuna mengko rawuh ning kono.
1: Iya. Apa ya karono kenteke ngatiku ki karono kapang karo Janaka apa kepe.
0: Yen kaya ngono wis ae bareng kumpul karo Wisanggeni wa dan Wisanggeni ya mundi marang jawi Kakang Gatot.
1: Ayo.

Oh Gusti Ayu kak ono sing mengoni layan tindak nangan dihenti ngantase wong wedok wis diwengku dening garwo loko ora pamit karo garwane iki jenengane manudya ingkang lirma marang kautaman atur palapuran karo Gustiku Mandura.

0: candel foto teh kisah. Engger Prabu Baladewa.
1: Paman Pendhita ingkang kados pundi paman?
0: Engger Dipati Karna. Nuwun maring pangandi kowe ingkang kados pundi? Paman Pendhita. Nah niki malam ban kepet minggu sawan ngriki enten napa niki? Monggo dipun dangu wonten ing kados menapa, Mbah? Ana wigati apa lho kok sawan ana ngarsane pepundhe, pepundhe, Mbah?

aturi ramu ning kono dandan dadi Bathara Brahma ngembari karo kurang ajar ora dibalekno loro pusing bocah.

0: Jawa rimbang. Kados pundi Koko Prabu? Saged dipun rangket menapa mboten?
1: Wah, kurang ajar banget. Antasena bareng tanding trida kawan pun Kakang Di, tandang kridane kaya banteng ketatun. Dobrong iwo dilumpati nengen, dobrong nengen dilumpati mangiwo nanging bareng kemlawis sukune Antasena ganjul bareng dadane pun Kakang Di.
0: Inggih, ingkang asoke mawon wong nesu nggih nesu. Mangke mundhak tumpang suh. Wong mangan kok kesusune kaya ngono. Urung di mamah wis dileg. Wong iki kancamu iki. Ampun kados ngaten panjenengan. Dipun lepasin nang Golo Kewala. Sing Antasena modar. Nyai Banowati dipun bentuk kondur wonten ing kang putri.
1: Wah, mangono. Iye, nang Golo tampan ono. Ibu.

0: golok. Ojo kula kepengin mati ya urip saiki gedhe-gedhen. Tak rangket nenggalane tak jupuk. Ayo. Ora manut karo dawa Antasena gantol nang golok.
1: Ojo. Ojo ya kula.
0: Ojo cewek Baladewa. Pun wis kepengin urip ketemu karo siwamu putri. Herawati, apa mulungane ora pamit?
1: Ora ngger.
0: Oh, bolane saiki manut ora manut gantol nang golo. Wis nyotak balekno ning kudu manut tumarap ana ngarga Kelasa paring pangestu karo Kakang Gatot ora manut gantol.

0: Aja kulup. Pun mojo dipateni yo, Nggir. Diranget pun wa manut ing kemun wae si peta urip.
1: Yen wa karno manut karo apa? Sing dadi karep Antaséna ora tak pateni wong Antaséna iki dudu tukang jagal menungso dudu kok. Ning dina iki paring pangestu karo Kang Garwaja, rawuh ning kono dandan dadi Bathara Surya. Menggawa Baladewa dandan dadi Bathara Brahma dadi dimen dewane kumplit.
0: Iya, Nggir. Janjur mengko Banawati
1: kae mung kanggo jangkeping widodari wae. Macak cara widodari ning kayangan sing arep dikembarake karo kayangan Jonggring Saloka.
0: Yen kaya ngono, pun wawatan aja dipiloro pun wa manut yo, Nggir.
1: Mangkat, ora mangkat, gajul san gawe.

0: Surabaya Bangarko gumantining wengi,
1: jroning wengi
0: dereng wonten ingkang kacarita. Ingkang kacarita namung gambaring Arga Tursina.
1: Arga araning gunungan Tursina yen
0: dicatur ana isine. Kinambar segitiga minangka pelambang uriping menungsa manjing wonten tri bawana.
1: Tri wilangan telu.
0: Bawono tegesi alam, alam mono telung perangan, alam ing kebatinan, alam ing keramaian, miwah alam ing gelanggengan.
1: Alam ing kebatinan kinandhut ana ngetenganing biyung sangang wulan 10 dina.
0: Sampurna lair ing jabang bayi mapan wonten alam ing padang ya alam keramaian nunggal bangsa, nunggal negara, nunggal tatanan,
1: syukur pisan
0: nunggal agama. Alam ing kelanggengan sukma kalian raga sampun pinisah.
1: Ana tetembungan maune ora ana dadi ana,
0: sawise ana bakal muli mring asale ora ana. Pucuking gunungan ana gambare kembang panca warna. Kembang gandane wangi,
1: panca arane limo. Menungso yen kepengin lho
0: ora asmane. Kudu ngerti marang sembakang limang perkara.
1: Ana gambare kayu kastubure
0: pange papat godhonge songo. Pange papat mengukar kiblating jagat wetan kidul kulon lan lor wadage menungso kedunungan anapsir patang perkara. Bumi geni banyu angin yen wujud cahya abang ireng putih kuning. Cara sedulur papate menungso sumiyah, hamarah, haluamah lan mutmainah.
1: Godhonge songo menungso urip kapurba wiworo sangang perkara.
0: Parandine ana gambare kayu ngadege jejeg welinge wong kuna.
1: Arep ana lindo sedina kaping pitu.
0: Aja lali gandulan waton.
1: Iku waton urip nganggo dasar bebener.
0: Ana gambare kemamang panas wujude menungso aja drengki srei marang ketrimane wong liya. Bisane ketrimo
1: linambaran sapa temen
0: tundone menangi temah. Gambare lutung wong Jawa duweni petang petung dina pitu rangkeping limo. Sasine ana 12 taune 8 wintu.

0: geng sadulito mel-mel.
1: Hei, ana wong tuwa turu.
0: Bocah kaya padha pating gedubragan. Pating gedubruk candrane kaya raja Bedhanegara.
1: Hei, bareng wong tuwa tangi cep kelakep kaya belalangan kepidak nolo garing Petro. Lan jeneng sira bawor kene kene kene kene. Kaya padha kumpul ning papan kene ngiras pantes tole.
0: Minanggani pamundhutipun warga masyarakat ing tratah
1: kali salak saperlu tasakuran menyongsong hari kamardikan kang wis pikantuk 76 taun. Muga-muga arwahe para pejuang kang wis padha bedhat lukah negara Indonesia kuwi mau tinampa nang ngersane Gusti Maha Agung trep karo amal kebagusane bisa mancing ana ing swarga. Paripurnaning wengi iki nganakno tasakuran. Muga-muga desa kali salah kene
2: ayem tentrem kebulane.
0: Upama ing babagan tani bisa subur makmur tandurane. Sing padha bisnis bisa entuk kasil sing halal.
2: Kena kanggo nyukupi butuhing keluarga.
0: Gawe waras slamet keluargane ora mung slamet ana ing donya, bisa slamet ning donya lan akhirate. Amin. Allahumma. Amin.
2: Lan ugi katur panjenenganipun Pak Lurah Haji Setiadi.
0: Mugi-mugi saged ngayomi warga masyarakat ing tasakuran dalu menika.
2: Kanthi syukur lain sakartum la asi danakum wala ing gafartum inang adabila sadid.
0: Sapa sing gelem syukur marang nikmating Gusti insyaallah arep ditambahi rezekine, sing ora gelem syukur marang nikmating Gusti neng kono nampa bendu.
2: Monggo Bu Waranggono.
0: Menika kleres wonten pamundhutan, Bu.
2: Pamundhutanipun Camping Gunung.
0: Menika saking Bapak Damin Esos MSI Pesuruan. Nggih.
2: Kangge salam kagem lembaga masyarakat Kali Salak. Mundhut lagu Camping Gunung ugi nyidam sari.
0: Lan ugi wau
2: wonten ingkang badhe nyekar wonten panggung garwanipun sinten wau napa garwanipun Pak Sedes napa nggih napa garwanipun sinten mangke kula aturi minggah wonten panggung nanging saderengipun sanes-sanesipun monggo dipun wiwiti larasanipun pelok barang. Fokus genjeling Camping Gunung pelok barang bungkus.
3: Oh nggih nggih. Saniki nggih.
2: Nggih.
0: Menika katur para sutresna budaya lan ugi langkung utami dhateng para seniman seniwati. Utaminipun para dalang-dalang ing sakukuban Kabupaten Banyumas kanthi atur sugeng midhangetaken kula sakonco namung nderek gladen. Mugi saged pinaringana wilujeng mboten manggih pambengan. Amin.
3: Pun tinting mas pengendaraannya nggih mas nggih
2: nggih
3: enggal
2: niki pengerbabe Pak Kukuh Bayu Aji.
3: Oh niki pengerbabe Pak Kukuh
2: nggih.
3: Oh dari Pak Gino saniki jere
2: niku. Oh sak menika sampun niku nggih derek wonten Pak Gino nggih teng mriku nggih gender. Oh ngerebeb nyelentem ngerebab ngulah ngerebabah
3: sepinten mas kali ngatain wong ini jamu ini mas
2: ini kalian jumen.
3: Oh alah Gusti lah ujar kulo malah kulo jeng jagong
2: mangga enten sing badhe nyumbang lagu Bu Bapak Lurah ugi Ibu Kaur
3: Pak Lurah Pak Sari Pak Kaur ngomong gak kabeh pokoke lah kaulen
2: mangke bibar Camping Gunungipun nggih Bu
3: Kaur Bogor barang pripun
2: bibar Camping Gunung.
3: Oh nggih bare kula mangke nggih Pak nuwun sewu niki ngaturaken sugeng dalu kalian Bapak Ibu nggih sugeng wungon tapi ngati-ati niku bapake ibune golek lenggah mbok anak krongo
1: Kromo niku napa kromo?
3: Orang-orang.
1: Orang-orang niku kromo.
3: Mbok padha mlebu meng kantor KUD kaya niku.
1: Ngelemprak niku.
3: Ngelemprak. Romantis ramane.
1: Romantis niku napa?
3: Mboten ngertos. Rokok mangan gratis.
1: Niku nek para wiyaga.
3: Lah nggih, anggar sing teng Jabang nggih mboten. Malah rugi.
1: Praktis.
3: Praktis tok.
1: Jagonge ngelemprak, bokonge atis.
3: Nggih.
1: Praktis.

0: pembonange gaul niku ramane.
1: Mbah Lawuk lah nggih wong niku jane yagan niku kepinteren niku. Pinter saking pintere dadi kepinteren.
0: Dadi over apa-apane mbledeg
1: melewet boten Bu. Ngelmune nganti melewet. Pating klepret utah nang dindi.
0: Utah nang dindi nggih.
1: Iki ngantek ngantek sing duwe ngelmu be kelalen. Wis utah nang endi?

0: Kok kadawaken, Bu? Saping gunungipun ning irama sepisanan iku ngangge sragenan mawon.
1: Oh, nggih, terus
0: kadawaken dangdutipun mangke klinci ucul Mbak Esti.
1: Budi
0: Lestari.
1: Kula langsung
0: njenengan nggih tetep nggih kenging.
1: Kemlebah
0: nggih kenging.
1: Nggih.
0: Ayo, Nduk. Iki pengendang ayu.

0: Nggih,
1: matur nuwun Mbak Esti. Esti ma.
0: Ya ana lo garing. Sing mbak jutake caping gunung tibane
1: kanggo klinci ucul. Nggih kok. Sederenge lagon-lagon sanesipun menika badhe wonten ing nyumbang lagu. Utaminipun Bapak Lurah. Lan ugi Ibu Kaur napa nggih? Ibu Kaur katuran minggah wonten panggung.

0: Wis sampa. Sampun. Yang gerwi selere engko gampang labu maning. Ning golek aseng aja krungu ngomong. Ngomongne nang ngaring kuping iki ya. Kok maning ya. Kuwi aja marah-marah sing ora bener. Wong ngomong karo ngomong nang pinggir kuping.
1: Nuwun sewu niki kyaine.
0: Nggih pripun Om Rito?
1: Menika saking segenap panitia lan ugi para perangkat
0: ngerasakan
1: ingkang sepisan menika joget lenggeran wondene angka kaping kali ngerasakan lagon kanthi lagunipun menika wajib wonten ing tlatah Kali Salak menika Pantelo Gending.
0: Oh nggih. Saget mawon
1: nggih.
0: Dan iku dipun dadosaken setunggal mawon Pantelo Gending kalian joget lenggeran nggih.
1: Halo prayogi. Semoga.
0: Lah nggih, ning saderengipun dipun bawani Om.
1: Oh nggih, bawane pun menapa?
0: Monggo Slendro Patete Songo kula namung nderek kemawon. Apa jeneng memanise?
1: Oh nggih.
0: Sengkok panjenengan.

0: Barang mah. Bangane ngomong sekon kendange mesak kendang jaipong. Pengendang ayu kendang ayaku.
1: Oh ayu malah telaten.
0: Nggih, telaten. Drijine nggih sing
1: malah. Oh drijine ngantek ngapal. Nggih. Kaya ruwit. Drije kaya ruwit ya kaeto. Katone ta ya kaya penyanyi ning tangane ngungguli wong macul. Apal tok. Ayu Bulengger.
0: Monggo, Mbak. Sinten iki sing diaturi?
1: Bulengger Ibu Irah kalian Bu Narti.
0: Bu Narti.
1: Napa jenang gelenggeran green mangke kantun pantelo gendhi.
0: Oh, lah ngoten prayogi.
1: Enjeh. Lah gelenggeran nyong jaluk nanggo blendrong kulon. Bukane bonang gedhe karo bonang cilik semayan. Moni bareng. Ora moni bareng. Potong 5000. Pertutukan.
0: Sing jenenge blendrong kulon niku teng mriki nggo jalukan, Mas. Niku nggih termasuk wajib.
1: Oh, lagu wajib iki.
0: Sing jenenge Mas Sangidi noleng. Wes pokoke angger ora metu blendrong kulon suka rubuh. Sesuanya malah ada rubuh dewek iki.
1: Emang pun dados pekareman, Om.
0: Oh, lha nggih.
1: Napa-napa nek mun balung sumsum niku diganti apa-apa moh.
0: Nggih.
1: Alangger cocok nang ati nggih cocok.
0: Nggih.
1: Api kang ger nang ati ora cocok yen jelai. Nggih, monggo gandeng cocoke karo blendrong kulon monggo Bulengger. Laturi jumeneng.

0: alang-alang megar-megar ning Lemajuri. Satra pamadaning pendhuwing Madukara Raden Arjuna nedya paring pangestu dhateng kang putra mantu nggih Raden Gathutkaca.
1: Inipun samyang sanggrah wonten ing lengkenging Arga Kelasa.
0: Dereng ngantos dumugi wonten ing lengkenging Arga Kelasa. Bapak pringgo bayaning marga
1: wadya bala wadya boling wukir pepindhian wadya bala drupiksa
0: samya mrebeki Raden Arjuna ketinggal tanyayan jangkrik mambu kili candrane mrebeki satring Madukara.

0: Anoman menawi paduka menika dereng mriksa. Ya mestine pun woki durung ngerti nggir Gatot, mulane pun wo mitambuh marang jeneng sira. Marmanipun kula menika ngembari kayangan. Mboten wonten kali tiga karana kula ngengetaken dhateng jawat ing kayangan Suralaya.
1: Ngelingake marang dewa kayangan Suralaya.
0: Nuding nggih. Kengetan dhateng kali Daswarsa kepungkur nalikanipun kula sinaraya dening Jawata. Ngonah angkara murkanipun Prabu Prajuna pati degya kula sekepu saing negari Sabrang Giring Wesi. Pejahipun Alendra Dewa menika ndhawaken mboten kedang sekadang sapenginang namung sagebyaring radit. Kula badhe sinembah para Jawata nanging kasunyatan inggo dumugi dinten menika dewa menika selah kalian janjiripun.
1: Weh lah talah.

Oh, ngilah ing awi kena. Mastu napa sidem sekaring bawana langging ora nyono nggih Gatotkaca. Jebul duweni gegayuhan supaya dewa ki kelingan marang nalikane Gatotkaca sinaraya dening dewa ngonah angkara murkane patih Degya Kala Sekepo Prabu Pracuna. Nono ninggi mekaten wa begawan pramila menawi paduka dereng mriksa. Dangu dateng keng putrong di menikau kauntanipun marmanipun kulo ngembari kayangan yen kaya ngono ngir Gatotkaca lanjur yen ngembari kayangan dejuluk sopo wese kulo menikau ngaken kaca guru dewa ngi guru nilo kaca wala dalah kulo yo tak domba nih dari kutmong.

0: Yong galenjong warudoyong nganggo kendat ngawokan kados winalik raoseng mana gulo adiguru tupe nyenyawang marang sesawangan wandering papan meriki kain daning lenggenye ngargo keloso loko dipun wangun kados pewangunan ing kayangan jonggring saloko dewanipun kula waspadaken sampun katingal kumplit widodarinipun nggih sampun ketingal jangkep enten sing medal nggih wangsul malih namung kepoyoh kemawon nggih tetep wangsul malih widodarinipun seketi kerang setunggal nyatanipun dipun jangkepi kalian Banowati niki Banowati nggih sing kidul ki ampun niki niki ampun komplit komplit Pomo jaya ning genten, penyarikan ning genten, Bathara Sambun ning genten, Yamadipati ning genten.
1: Wong wilahe ngawigena mastuna mas sidhem. Garing bawana langgeng kakang anika.
0: Wonten dawuhipun Abi Adiguru.
1: Cetha menawi Gatotkaca menika ngrangsang kawibawan dhateng para Jawata katitik. Kejawi ngembari wewangunanipun kayangan Jonggring Saloka. Ing atasipun jeneng ulun menika rak ratuning para Jawata. Gatotkaca menika mboten deku-deku manembah marang jeneng ulun.
0: Monggo dipun daku kemawon.
1: Dasaripun mboten nyembah menika ngangge paugeran ingkang kados pundi? Botolun nggir Gatotkaca. Botolun nggir Gatotkaca. Gagangan niku.
0: Pripun dari guru?
1: Mboten mangsuli kakang cobi dipun dangu
0: kalian putu ulun guru nila kaca ngaten
1: putu ulun nggir guru nila kaca jebulane dewa gana sing bodho
0: niki teng mriki adi guru
1: kakang anika anggenipun wangsulan menika ketingalipun sembrono kakang mastani dewa kok bodho yen ora bodho ngerti-ngerti aku ki jenenge guru nila kaca kening apa lendangu ki Gatotkaca kita ora mung titamerca padha yen titamerca padha ngaku guru nila kaca kamong lanang sejati ki mung jeneng ulun kaya ngono kita ora wedi kesiku kesiku iku yen sing pancen luput guru nila kaca ning yen sing luput dewane ora bakal wedi yen kesiku
0: bener bener bener kesiku ki yen sing luput titamer cabandane wong sing luput dawae dewane ora nono dewa paring siku dendo banur
1: murang toto banget kita ora gelem nanduake basa sarta nyembah wong urip kudu umat sinamadan wong yen kepengin diajeni menungso kudu ngajeni marang sepodo-podo yen kepengin disembah kudu disembah jenengane wong samad-samadan ning yen ora kelingan marang janjine Pedha aku nyembah marang ratu ning dewa kang ora kenut

0: kita.
1: Ndak apa-apa napi adik guru.
0: Nyuwun senjata pitulung akan.
1: Tonggak waru mboten melu-melu.
0: Tonggak dada mboten badhe melu garam. Kula sampun atur pempon dateng adik guru. Ewa semanten atur kula mboten dipun dahar monggo monggo. Dipun raosaken sapa gawe nganggo, sapa nandur ngunduh, wong gawe ala tandurane ala, undu-unduane ala. Wong angger gawene becik, unduane becik. Bon, monggo dipun raosaken panjenengan, wong panjenengan sing gawe kok. Putulun Gatut Kaca, tawaluyake yen panjenengan gelem nyuwun pangapura marang aku, tur kelingan marang janjine. Ulun mundut pangapura nggih paluyo jati-jati.

0: Pancapada ambo sabdane ngungkuli dewa raspadaken mikulun ingkang ngrenggani dhateng kang wayah kula ing pringgodani monggo dipun pandeng puseripun kang wayah
1: kagiyat katur kasan Sang Hyang Nilakanta sareng nyumurupi wonten ing pusring Raden Garwaca ketingal glewa glewa mencorong tanjaya golek kencana Sang Hyang Bathara Wenang sigra atur sungkem Sang Bathara Guru dalem karo

0: nyakarin aku ngono koyo ngene timbe iki gen pundi iki lho tru iki lho kon kene sing timbe iki kene kon oh aja maning-maning kang sembrana rika oh wong anggere ora tau ngaji wong iki kok dimeki saru
1: ora dong nyomong sepisan ben ngajuk ujarku anu apa
0: aja maning-maning nggih iso petru dikane kituli udu muhrime wong iki kok dimeki saru sembrana aja maning-maning orang melu rika ngger kemeki kaya kue nggih iso petru lan nggih wong kaya niki kok dimeki.

Mu Gadot inggih Kanjeng Rama. Anggenipun ingkang putra ngularipun agi sampun saged kasembadan gugating kayangan sinembah para Jawata. Heh, kula niki nderek bungah awit saking kasembadanipun sedanipun Ndoro Gatotkaca. Mugi tansah pinanggih suka jaya-jaya wijayanti. Suradira jaya diningrat Suprasto tekaping Darmastuti lakon gunane nggo pengilon ing ngawon dipun singiraken kemawon kang sae kangge